0: Pisang! Pisang Raja!
1: Pisang!
0: Pisang! Pisang Raja!
1: Pisang!
2: Parabet!
1: Pisang!
0: Pisang!
2: Parabet!
0: Pisang Raja!
2: Parabet!
0: Pisang Raja!
2: Parabet!
1: Yeah.